0: प्रार्थना समाप्ता. इदानीम् अभ्यास समयः. आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः. अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी शान्ता भगिनी अस्ति. अद्य भविष्यत्कालरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः. गतवर्षे यदा दीपावली आसीत् तदा अहं शान्ता भगिन्या सह दूरवाण्या उक्तवती आसम्. तदा अस्माकं दीपावलीपर्व आसीत्, अतः अस्माकं सम्भाषणम् आसीत् दीपावलीपर्वविषये. अहं तत् सम्भाषणम् अद्यापि स्मरामि, आनन्दम् अनुभवामि. अद्य अहं तत् एव सम्भाषणं भवतां कृते, भवतीनां कृते च संस्कृतभाषायाः भविष्यत्कालरूपाणाम् अभ्यासं कारयितुम् उपयुज्ये. समझ में आया मैं क्या बोली? हाँ, तो ये जो संभाषण है ना, ये तो पुराना संभाषण है. क्योंकि दीपावली लास्ट ईयर हो गई है. फिर भी मेरी सखी के साथ मैंने दूरवाणी पे संभाषण किया था और वो संभाषण मुझे आज भी याद है. हमने उस समय दीपावली में वो क्या करेगी, मैं क्या करूँगी, हम दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, ये सब बातें की थी. मैं उस संभाषण को याद करके भी एक्साइट हो जाती हूँ. सोचती हूँ आप भी हमारा संभाषण सुन के एक्साइट हो जाएंगे और आतुरता से हमारा संभाषण पहले सुनेंगे और भविष्यत्काल पढ़ेंगे. भविष्यत्काल पढ़ाने के लिए मैं उस संभाषण का उपयोग कर रही हूँ. अच्छा, तो आइए प्रथमं किंचित स्मारयामि. वयं किंचित भविष्यत्काल रूपाणि पश्यामः, अनन्तरं संभाषण. अस्तु. तर्हि एषः बालकः अस्ति. एषः अग्रे गत्वा वैद्यः भविष्यति. तर्हि अस्ति, भविष्यति. गगने मेघः अस्ति, वृष्टिः भविष्यति. समझ में आया? अच्छा, आपको भी मेरे साथ बोलना है. एषः अंकुरः अस्ति, वृक्षः भविष्यति. उत्तमम्. सोमवासरतः शुक्रवासरपर्यन्तं वेणुध्वन्यां संस्कृतकार्यक्रमः भवति. श्वः अपि बराबर भविष्यति. उत्तमम्. वर्तमानकाले क्रियापदम् अस्ति भवति, तस्य भविष्यत्कालरूपम् अस्ति भविष्यति. तथैव अन्यानि रूपाणि अपि. गच्छति, गमिष्यति. खादति, खादिष्यति. पठति, पठिष्यति. धरति, धरिष्यति. आगच्छति, आगमिष्यति. नयति, नेष्यति. आनयति, आनेष्यति. ध्यान में आ गया? तो आइए अब संभाषण सुनेंगे. उसके पहले थोड़ा सा परिचय. भारत देशे बहवः उत्सवाः भवन्ति. सर्वेषु उत्सवेषु वयं भगवन्तं स्मरामः, मधुराणि खादामः. उत्सवाः उत्साहपूर्णाः भवन्ति. अद्य दीपावली अधिकृत्य एकं संभाषणं शृण्मः. यथा मया उक्तं, एतत्तु पुरातनं संभाषणं, परन्तु अभ्यासार्थं एतत् पुनः शृण्मः. भविष्यत्कालरूपाणि पश्यामः च. हरि ओम्.
1: हरि ओम्
0: शान्ता भगिनी. किं सर्वं कुशलम्?
1: आम् आम्, सर्वं कुशलम्.
0: श्वः दीपावली किल, किं करिष्यति भवती?
1: अहं प्रातः पूजां करिष्यामि, ततः देवालयं गमिष्यामि.
0: उत्तमम्. भवत्याः गृहे केऽपि अतिथयः भविष्यन्ति किम्?
1: आम्, मम अग्रजः नगरात् आगमिष्यति, मधुराणि आनिष्यति.
0: वाव्, मधुराणि आनिष्यति. उत्तमम्. शान्ता भगिनी, अहं नूतनां शाटिकां धरिष्यामि.
1: अहमपि नूतनं वस्त्रां धरिष्यामि.
0: उत्तमम्. भवती मम गृहम् आगच्छतु.
1: भवती मम गृहम् आगच्छतु, मिलित्वा मधुराणि खादिष्यामः.
0: श्वः वयं क्रीडाङ्गणं गमिष्यामः, तत्र वाताटक्रीडा भविष्यति. वाताटक्रीडायने फ्लाइंग काइट्स, काइट फ्लाइंग भवति. भवती अपि आगच्छतु, अग्रजम् अपि आनयतु.
1: अवश्यम् आगच्छामि, अग्रजम् आनिष्यामि, मधुराणि अपि आनिष्यामि.
0: ओ, तदुत्तमम्. ततः वाताटक्रीडायाः अनन्तरं वयं सर्वे मिलित्वा विपणिं, मार्केट् गमिष्यामः. विपणीनां शोभा अनुपमा भविष्यति. रात्रिः दीपानां प्रकाशेन उज्ज्वला भविष्यति. पूजनेन प्रसन्ना लक्ष्मीदेवी कृपां करिष्यति.
1: शोभनं, शोभनं. श्वः मिलिष्यामः. राम राम.
0: राम राम. तर्हि एतत् सम्भाषणं सत्यमेव. अहं शान्ता भगिन्यै दूरवाणीं कृतवती। सा दीपावली उत्सवार्थं मम गृहम् आगतवती अपि। वयं मिलित्वा वाताटक्रीडां दृष्टवन्तः। कैट् फ्लैङ्ग् बहु सम्यक् आसीत्। अनन्तरं विपणिं गतवन्तः। तर्हि अद्यापि अहं दीपावली उत्सवं स्मरामि। कथमासीत् अस्माकं सम्भाषणं? भवन्तः भविष्यत्कालस्य प्रयोगं दृष्टवन्तः खलु, ज्ञातवन्तः खलु? आशा अस्ति भवन्तः आगामि दीपावली अवसरे एवम् एव संस्कृतेन वदिष्यन्ति, भवतु शुभदा दीपावलिः इति कामनां करिष्यन्ति। अस्तु, तर्हि अत्र किञ्चित् विरामं स्वीकुर्मः। अभ्यासः समाप्तः। इदानीं रामरक्षास्तोत्रपठनम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्रीरामरक्षास्तोत्रस्य श्लोकसङ्ख्या 16-22 श्लोकपर्यन्तं पठनं कुर्मः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
3: श्रीगणेशाय नमः।
2: आरामः कल्पवृक्षाणाम्।
3: आरामः कल्पवृक्षाणाम्।
2: विरामः सकलापदाम्।
3: विरामः सकलापदाम्।
2: अभिरामस्त्रिलोकानाम्।
3: अभिरामस्त्रिलोकानाम्।
2: रामश्रीमांसनः प्रभु।
3: रामश्रीमांसनः प्रभु।
2: तरुणौ रूपसम्पन्नौ।
3: तरुणौ रूपसम्पन्नौ।
2: सुकुमारौ महाबलौ।
3: सुकुमारौ महाबलौ।
2: पुण्डरीकविशा लाक्षौ।
3: पुण्डरीक विशालाक्षौ।
2: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ।
3: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ।
2: फलमूलाशिनौ दान्तौ।
3: फलमूलाशिनौ दान्तौ।
2: तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
3: तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
2: पुत्रौ दशरथस्यैतौ।
3: पुत्रौ दशरथस्यैतौ।
2: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
3: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
2: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां।
3: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां।
2: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्।
3: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्।
2: रक्षः कुलनिहन्तारौ।
3: रक्षः कुलनिहन्तारौ।
2: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ।
3: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ।
2: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा।
3: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा।
2: वक्षया शगुनिशङ्गसङ्गिनौ।
3: वक्षया शगुनिशङ्गसङ्गिनौ।
2: रक्षणाय मम रामलक्ष्मणवग्रतः।
3: रक्षणाय राम लक्ष्मणावग्रतः।
2: पति सदैव गच्छताम्।
3: पति सदैव गच्छताम्।
2: सन्नद्धः कवची खड्गी।
3: सन्नद्धः कवची खड्गी।
2: चापबाणोधरो युवा।
3: चापबाणोधरो युवा।
2: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्।
3: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्।
2: रामः पातु स लक्ष्मणः।
3: रामः पातु स लक्ष्मणः।
2: रामो दाशरथिः शूरो।
3: रामो दाशरथिः शूरो।
2: लक्ष्मणानुचरो बली।
3: लक्ष्मणानुचरो बली।
2: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः।
3: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः।
2: कौसल्येयो रघुत्तमः।
3: कौसल्येयो रघुत्तमः।
0: इस सप्ताह में श्लोक संख्या 16 से 22 तक हमने पढ़े हैं, तो पूरा सप्ताह यही श्लोक बोलेंगे। अगले सप्ताह में अगले श्लोक बोलेंगे। धन्यवाद। आज आपने दूरवाणी संभाषण सुना दीपावली के बारे में। आज का प्रश्न याद है ना? फिर एक बार याद दिलाती हूँ। प्रश्न है, दीपावली पर्वे वयम सर्वे मिलित्वा किम खादिष्यामः? उत्तरम अवश्यम प्रेषयन्तु। बड़े भाई और छोटी बहन का संवाद सुनेंगे। इदानीं सप्ताहांतः भवताम भवतीनां च सप्ताहांतः मनोरंजकः भवतु। शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।